خیال بلن جمب قلاتی. هم شوخل یعنی خوشالگی چیده آوازانو کویوتیب کلیوت کسیم کلاتی. اونن یاش گردگان آدملرنن همسی اونن یندا. اوننگا شنچلیک مهربان، شنچلیک کویمچان ایدی. هم اشتا اونو رازی قلش قطرشاتتی. شونا ازاق بامای بو اشلا آیاقلاشقاندیمو اونون آرمانی قالمایتتی. اونون دومو گوزل ترمشقا اینتیلیپ مه کتمایتتی. بیرلی ییری ایری اوزی ایلگیری یاخشی کویگن چاغلاردیکیدک یزیدیکی وقتلاردک ئمەس ایدی. یزیدیکی چاغلاردا کیتی اونون یقیملیق مولایم کویمچان مهمان دوست خاراکتریرنی یاخشی گوراتتی. شهرگی کلگندن کیین دایملا آلاقزاده. خودی باشقالارنین اوزینی بولوپمو کیتینی بوزاق قیلیشلردن قورقوب توروواتقاندک یوریدیغان بولوپ قیلیواتاتتی. یزیدیکی چاغدا لیوین اوزینی آزادی قویوب ایتیپ یوراتتی. بکمو وقت قوغلاشیپ کتمایتتی. شونداقتیمو بیکار وقتی یوق ایدی. شهرگی کلگندن کیین خودی قولیدن چیقیپ کتیواتقان بیر ایشی بادک دایملا اولدراش یوریدیغان بولوپ قالدی. اما تطب قلدغان اشی یوق ایدی. شلاغا قراب کیتینن اونونغا اشچا غرب قالاتدی. اما باشقلانن نزرده او اونداق آدمنن اشچا غرب قالدغان آدم امس. دل اونون اکسچی ایدی. ارخوتولا بل بولدغان سورلادا کیتی برخل رشک بلن اونو کزیتیب اونون اوز اویلغاندک بیچار امس. بلکی کیچکیدن یاخشی تربیلنگن اخلاقلیق آیاللارغا ادب بلن معامله قیلیدغان نوموسجان سلاپتلیک بقووت بولوپمو کیتی یاخشی کوردغان هر خیل ایفادلرگا بای چیرایغا ایگه ھەممىلا آدمنىڭ ئامراقلىقى كېلىدىغان آدم ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلاتتى. كېتى كۆپرەك ئۇنىڭ چىرايىغا ئەمەس يۈرىكىگە باقاتتى. نېمىشقىدۇر لېۋىن شەھەرگە كېلىپ بىر قىسمى بولۇپ قېلىۋاتاتتى. يا كېتى ئۇنىڭ سەۋەبىنى بىلمەيتتى. بەزىدە ئۇنىڭ شەھەر تۇرمۇشىغا كۆنەلمىگەنلىكىدىن ئاغرىنىپمۇ قالاتتى. بعضی در شهر دیکی ترمش نی کنگل دیکی دک اورلاش ترال مقالقا اخرار بولب مقالات دی. راس، اونن نیم امالی بولسون. او یا کارت اوین میسا، یا کلوب لاغ بیرب اویناب کل میسا. کیتی ابلونسکی گوشش اوین تماشا بلل اتودگان ارلانن کندق اشکلیکی منه امد چشنشکی باشیلدی. اولا عراقنی بولوشچی ایشچیب، آندن کنگلرنی ایچیب کلیشگه بر یرلرگی کتشید. کیتی اولانن شنداق چاغلادا نالگی بارادغاللقنی کز آلدغی کلتوریب اختیارسز شرکنیب کتدی. او لیوینی اویون خانیلاغا بادیسن مو؟ کیتی او یرلرده ارلا یاش آیاللا بلن بر یرده بولسا آندن کنگللک اوینایدغاللقنی بلود. لیکن کیتی اونن اونداق قیلیشینی خالمایدی. اونی اوزی، آپسی، آت سیڭیللری بیلن کچکیچی اویده بیللی اولتورغوزوب قویسونمو؟ کیتیغو اولار بیلن بیللی بولوب، اونن بونین گپلرینی قیلیشیب اولتورسا کونگلی ایچیلیب قالیدی. لیکن لیوین اوخشیمایدی ده. اونونغا اونداق اولتوروش اینتاین مانیسیز البتده. اونداق بولسا او زادی قانداق ایش بیلن شغللانسی بولا؟ داواملیق کتابینی یاززسونمو؟ او شونداقمی قیلیپ باقدی؟ کتوبخانالارغا بیریب کتاب اوقوب، ماتریال ییغیپمی کلدی؟ لیکن خودی او اوزی دیگندک بیر ایشلارنی قیلغان سری وقت شونچ آزلاب کتدی. او تیخی کیتیگه بو یرده کتابی توغرلیق کوپ گپ قیلغان سری کالسینینگ ایلیشیب کتیواتقانلیقیدن قیزیقیشینینگ سوسلاب کتیواتقانلیقیدن آغرینیب بیرمونچی گپلرنیمی قیلدی.